0: karosa mi na ti le ri baba o mo ti le ri o gba kan wa ti mo ko ko mi si gi si So on the 1st month of July, so mo anu wo die mo anu ke 7000 ti baba ni ka san mi o lagbara but to ba ka to je akoko ni first day which was a Wednesday be ke mi na san mo anu fi 1000 mo anu si so wore but to wa di ojo keje which was on the 2nd aro mo mo ti mo gbe lodo e ko so fun mi pe a je wa lekun lo soro mi o tan gbo to so gba to wa ya ni mo ni mo ba so o ti e yo te ni mo ti e down lo mu na ni ti mo ten so ki lo so mo wa ni pe o fa fun mi lowo die ki lo kokon fi gba shop na o wa da bi pe Samson ha to me to pe mi o mo boya owo wa lowo e wa ni mo kokon o ni bo ni fe se ni wo so mo ni mo ni account mi but mi o fe ko send the account mi ko nti ma lo ma anu o pe mi ti ri shop ba wa ni kinu kilo kinu account e gbon mi wa ko si a njo pe o juna se mi kinu account e wa so mo pe gbon mi mo mu iyan wa sana account wa send us mi mo a fo wa 100,000 sibe I paid this man this covenant toll-free I paid it on the 1st in the morning around that kind 9 mo fi sanwo yin ojo yin around 8 the following morning which was on the 2nd you don't give me 100,000 naira mo wa fi 1000 mo wa fi gba 100,000 mo ni eh se bo se ma ri leleyi ah mo ni ni ti dara pe mo mo awon to san o ma je mo ko lo to wa fun mi ni oni ki yo kokoko fi yan gba shop na so ti ba after shop so wo oja na wa fun mi so lo ko fe fun ni gbogbo e ti lo kokoko gba shop na ka to mo the next thing ta ma se baba ah pe daju pe daju tori pe ma mo ma so mo ni pe ni te ba fe gba shop fa ni ka bere lo pe eri mi da eri mi da mo ni emi na ti lerin bayi o mo ti darapo mo awon to lerin kekere leleyi o ni la nbo waju ona ti mo mo pe olohun to se le o ma se tojule lo ala baba ala sagbara do tun oni wale oloruko jesu okoke ta lo yan le ma lo ni somo yoruba edo state le mi mi ma temi na ti so eri pe awon gbe mi se so ah mi se baba o mi se ona mi se baba o mo dupe o
1: gbogbo eyan bi amo enawo si mi sa eyan lore ma jemu eyin na enawo ase tenu mi jade leyin ore ma jemu yen wa ri ibukun la
2: amen
1: wa kan iranlowo
2: amen
1: wa kan iranlowo
2: amen
1: mo mo yen o mo po mo lowo lowo sugba ase kan gba jade fun mo wi loruko jesu nibi ti e to re wa ase gba jade
2: amen
1: oh mo ni ase gba jade
2: amen
1: mo ni ase gba jade
2: amen
1: mo ra ase sinu ye pe yen ma ro le akabiha nibi ti e to re wa loruko jesu o ya koja sibe
2: amen
1: gbogbo ye pe patapata la ma fi orosi loni gbo mi sa ki dede da fun yan ase nbe nu ororo agbara nbe nbe to be le wonu e oro re gbo be la se ni Ibadan be la ma se ni Port Harcourt ni Abuja la gba olorun ni abe okuta ni Ilorin Ilesa ati Osogbo gbedebe je fi orosi nu e toba di ola Thursday be la se leko a se be lota be la ba se nifo ni abule gba be gege la ma se laja a se be gege ni gado ati ni gbogbo branches wa de lusada de agbado ene won si mi sa oro re ma dayo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: jade
2: amen
1: ogo re ma jade
2: amen
1: ogo re ma jade
2: amen
1: ogo re ma jade
2: amen
1: fe wo yen woju bayi fi woju oro tenu mi jade loruko jesus wa koju re
2: amen
1: wa koju re
2: amen
1: wa koju re
2: amen
1: wa koju re
2: amen
1: wa koju re in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo eyan omo olodun te wa ni asese mo ti sade o mo ni mo nbo ni asese mo ni mo nbo lado ati badagri e ku mura sile lola lagbara olorun ma wa ni asese laago meri ni role aago meri ni role ma wa ni asese titi di aago mefa gbogbo eyan omo olodun te wa ni asese te wa ni bafo e ja pade ni asese loruko Jesus o mari anuba in the name of Jesus
2: amen
1: n ba ti ku ngado mo nbo lasese e tewo sibi sa mo do bi ko ati iriju mo so tele aye adide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: but engineer ja gbo ri yen
3: mo dupe lowo olorun baba se bi oba olorun se mo mu ope ni wasa oruko mi ni iwatu mi lemi igbagbo ati ifokanbalẹ mo dupe pe gbogbo idajuko ti mo n face ni ilu Iraq mo pe ope olorun ba mi oju omo ri anugba tori mo ti ra ni orita ko ye mi mo emi ota mi ti fe pe pe tikiti e ma bo wale gan pe amo pepa irinajo iye passport irinajo ti ma fi wale gan atẹru ati gbogbo e oyin ọga mi lo wa ọga mi na o ni fi nkankan si kan ninu atẹru oṣu gbogbo e pata owo oṣu ti oṣu wo oṣu kekere amo mo n gbagbo pe ma gbọ mori prayer ma gbọ adura lẹnu ma ju program oṣooro kò dẹ nígbàgbọ pé ọrọ ìṣèpẹ ọba àbá ìyanjú gbogbo ẹ àmọ pẹlú owó ìgbàgbọ ọlọrun ṣe ìyanu passport tọga mi yarí pé wọn ní fi sílẹ fún mi láti wálé gan ó fi passport sílẹ ó kọ àwọn aṣọ mi sílẹ bó tẹ jẹ pé mo ti ní bí jẹ pé mo ti rọ pé mo tẹlẹ rí nǹkan gbà ń bẹ àwọn ọlọrun ṣe ń pè mo rí passport gbà mo rí àwọn nǹkan ní mi gbà ìdẹ̀rí owó gbà ní ọba tó ní wà pé ọlọrun ọba tó ṣe débi tó ṣe ìdè yẹn ó máa ṣe rí tó tò àmọ́ mo láì láti fún yádì pé mo ti dé nàìjíríà padà báyìí mo dẹ̀ mọ̀ pé dídé tí mo dé mọ̀ pé gbogbo nǹkan mi tó kù tó sì kù lọ wẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó lè sẹ́ni látorí àkáǹtì tí mo dẹ̀ ní mọ̀ pé ọlọrun ṣe bàbá ṣe máa báyìí tó kù fún mi ní ọwọ́ ẹ̀ àmọ́ bí ẹ ṣe mọ́ pé kí èèyàn dúpẹ́ ààrẹ àná kí èèyàn lè rí mi gbà òun ṣe mẹ́rin ni wa kò sẹ́rìn tó kéré o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣe bí ọba o mo mọ́ lórí àmì àtẹ̀jílé mi àmọ́ lórí adúpẹ́ o ó dẹ̀ rùn mí lọ́kàn pé tí wọ́n máa ṣe next fún apẹ́ tó ṣe yìí pé kí n wá sọ́dọ̀ bàbà kí wọ́n fẹ̀mí ìmòye kí wọ́n fi wọn.
1: ṣé wọn náà ti gbọ́ aago mẹ́jọ ní àṣálẹ́ jápàdé aago mẹ́jọ mo fẹ́ sọ àwọn àsọtẹ́lẹ̀ kan sínú iyẹ̀pẹ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀rọ̀ ilẹ̀ gbọ́ràn afẹ́ bá ilẹ̀ sọ̀rọ̀ lórúkọ jésù ayé rẹ máa dìde ayé rẹ máa dìde ayé rẹ máa dìde àǹfààní ni fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run tẹ wà lábújá àǹfààní ńlá ni torí pé ọjọ́ márùn-ún gbáko la máa fi òróró sínú iyẹ̀pẹ̀ yẹn different oil ló máa wọnú ẹ̀ wòlíì ló mọ n tá ń pè ní òróró tó white wòlíì ló mọ n tá ń pè ní òróró tó blue àti ètò pupa ẹni wòlíì ló ti máa gbọ́ àwọn ló mọ orúkọ tó ń jẹ́ àti iṣẹ́ tó ń ṣe wàá rí different oil tá a bá dé abuja ẹ̀yà kirimínú káàbà lórúkọ jésù ọ̀rọ̀ rẹ máa dìde àwọn tí ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ lórúkọ jésù ọlọ́run máa kéde fún
2: wa
1: gbọ́ bí àwọn ọkọ̀ tó máa kó àwọn ọmọ ọlọ́run wá sí area 10 bó ti máa rìn nìyí bus 1 láti buhari agbadúzè wá sí parade ground bus 2 láti súlẹjà agbamandala ṣùgbà máa bọ̀ sí orí pápá ìsọjí ní parade ground bus 3 ó máa gba masaka maraba yanyan a máa kó wọn bọ̀ sí parade ground bus 4 láti babalada giri agbasuka lugbe máa bọ̀ sí parade ground ní pápá ìsọjí bus 5 il y a là des papiers notre macro en malon madame abo direct si parade ground l'oru kodi su kwara adugba e wa gbo mi sa e pade ola ni gando ara oto ni o tori pe oun la ma gbe wonu ipade la tan pe ni barami fun mi to ba ti wa si barami fun mi ri mura futo se gabira kani habia mo pase boluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ajere ma dide
2: ami
1: o ma dide
2: ami
1: sori to ba ti ngbo testimony yi ma bere ma ba aye re soro ma ba ile soro tori pe iwo na ma ni eri
4: ebi na ti leri oruko temi ni kunle abdurrahim omo ijo ori afefe mo je mo ti join ijo se bi oba ni 2022 adama wa si olufu ape fun crossover shoro daddy eri mi lo bayi mo ni ile kan ati ile kan ti mo ra nigba bo se tere se o ti pe die seyin abro mi to jo mo ya meki se mo baba mi o de bai pe yan lowo mi o bai pe yan lowo mi to je pe o lo si okun orisisi so ile yen mi o le te pe le dori ile yen mi o le dori mi o le dori ile yen daddy eru n ba mi bi se on si to n jere si mi ki ma de be yan o ma pa mi o won ti bu ese mi won ti se gba won ti se awo eru n ba mi amo mo tera ma dura mo n wa sori oke mo bu e pe ile anu gbanu mo ko fa yan kan lo ba meta si ibe mo se n tera ma dura ta ran dura fun iyalenu mi mo ti ba ile mi pada mo ti ba ile mi pada lowo mo ti gba pada o mo dupe lowo olorun se bi oba o e se ko daddy e pe fun wa o e pe fun wa o mo anointing sir
1: hey sori pe ase n benu ile o lo lo buye pe ile anu kini difference to wa nbe o de firanse sibe a de die to e pada fun ase n benu ile oro kan la ba ile anu so to si si agbara yen mo fe ba ile soro se lori oro re ani bi ti ogo re wa o gbodo debe Joseph by fire by force lo fi de Egypt ibi ti ogo e wa to ba lo ka itan e ninu ogo Genesis chapter 37 verse 23 to 28 won ta leru ni but o wa ni ipo eru but lati be o di ewo ewon igba to de chapter 41 verse 39 to 44 o para de to pase kaparia na rubenikarum mo pase loruko Jesus